Nak simang Howard madak ni gitrang ko kena suaha. Da au dokter sani jak menut. Keng baji minit ko latiyo Delhi Univivid Bharati program ko kena sugen. Uni jol jol ciksa bajiyo Hindi kobor. Ciksa baji minit bunga au English kobor ko kena sugen. Yan Akash Vanitura.